Bon dimanche, amis auditeurs et auditrices de la RTVH. Aujourd'hui, c'est dimanche 14 juin 2026. Nous sommes là, nous c'est la radio-télévision Victoire Horizon. Nous c'est Yabrino et Gracien dans ce studio pour vous animer, pour vous accompagner. Amis auditeurs et auditrices de la RTVH. Tonon Karibisha Juma Pilia Leo, Yatare Kumina Ine Juni, Monka Elfumbili na Shire na Sita. Kwenye kipindi kietu kinaitwa msikilizaji kwenye simu naitwa Yabrino, tukua naye Graciano na studio kwa kukushindikiza katika Jumapili ya leo kukuletea burudani ya Jumapili ya leo tukikutakia Jumapili njema. Msikilizaji wangu nakutakia ufasi bora kunako RTVH. Ukiniandikia kunako 09 97 24 61 29. Tunapatikana na studio tukikuletea vibao mbalimbali ambavyo tumeandaa kupitia mchana wa leo, na tunakutakia Jumapili njema ngambo ya Lubero, ngambo ya Kiondo, ngambo ya Masereka, Luotu, Lukanga. Unatufata ngambo ya Bunyuka, ngambo ya Vulambo, Isale. Unatufata siju ngambo ya Butuhe. Tunakutakia Jumapili njema, na katika komine ine zote za jiji la Butembo tunakutakia Jumapili njema. Gracia na patikana kama bile studio. Gracia kibao ambacho umetuandalia kupitia mwanzo wa kipindi chetu. 20.

Rorom Takatifo. Ayes, c'est la chanson qu'on venait de savourer. Nous évoluons, il nous reste quelques minutes dans notre studio. Wane aussi kana kucha kutuchukua. Basi bajianda bajipange ili muje upesi na batu ya security. Njia iweke huru kabisa ili watumishi wa Mungu wapate kupita na kufika makao salama. Hivi basi tukijianda kuondoka studioni, basi acha tukimezie mezi tena kibao ambacho kimeandaliwa kiwafurahishe wote ambao hawapata usingizi kama na sisi muda huu, wakiwa macho na kando ya radio zao. Basi kibao tukimezie, mo technicien, yes sir.